0: مرکزی وزیر پیوش گوئل 200 ارکان پر مشتمل تجارتی وفد کے ساتھ جاپان جائیں گے. یہ دو دورہ تجارت و صنعت، مینوفیکچرنگ اور صحت خدمات کے لحاظ سے انتہائی اہم ہوگا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنگی جہازوں، بحری کشتیوں اور اس سے متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں. ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے خلائی شعبے سے ایک ایکو نظام تشکیل دینے کی اپیل کی ہے، جس سے دنیا بھر سے باصلاحیت اور ہونہار افراد بھارت کی طرف راغب ہو سکیں گے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اہم نویں قومی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج ماسکو میں تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے. ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ، بہار، اڑیسہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور شطرنج میں بھارت کی گرانڈ ماسٹر پرنیش ایم نے ہنگری میں کنزیسا اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر. یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज. इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं. मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह. आज हम बात करेंगे सावन और बारिश की मस्ती पर.

0: پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔ سامعین حضرات، اپنے دوست شمیم کا آداب قبول فرمائیے۔ اردو ادب کی مشہور و معروف ادیبہ، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس ڈاکٹر رشید جہاں ہندوستان میں خواتین کی آزادی، تعلیم اور سماجی شعور کے اولین علمبرداروں میں شمار ہیں۔ ان کے والد کا نام شیخ عبداللہ تھا، جو علی گڑھ میں پاپا میاں کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کے تعلیمی ادارے قائم کیے اور لڑکیوں کے رہنے سہنے کے لیے ہاسٹل کا بہتر انتظام کیا۔ رشید جہاں اسی ادارے کے بانی کی پروردہ ہیں۔ انہوں نے خواتین کے مسائل کو اپنے تحریروں میں بڑھ چڑھ کر اٹھایا، عورت کو خود مختار بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی تحریروں میں حقیقت پسندی کا یہ رنگ صاف جھلکتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کہکشا عرفان اور ڈاکٹر عبد المحی کو مدعو کیا ہے۔ سماعت فرمائیے یہ گفتگو۔ موضوع ہے رشید جہاں کی تحریروں میں حقیقت نگاری۔
1: ڈاکٹر رشید جہاں کی پیدائش 25 اگست 1905 میں ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم لکھنؤ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ دہلی کی لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرتی ہیں۔ ان کا انتقال 29 جولائی 1952 کو ہو جاتا ہے۔ غرض ان کی ادبی زندگی یا ان کی پوری زندگی 47 سال پر مشتمل ہے، اور ان 47 سالوں میں انہوں نے سماج کی بھی، انسانیت کی اور ادب کی بھرپور خدمات انجام دی۔
2: دیکھیے، ان کی تخلیقات کی اہمیت اور انفرادیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کی ذاتی زندگی کا پس منظر کیا تھا۔
1: جی،
2: ان کا گھریلو پس منظر کیا تھا؟
1: جی جی بالکل۔
2: تو اگر ہم دیکھیں تو ان کے والد صاحب جو شیخ محمد عبداللہ تھے،
1: جی،
2: وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیمی نسواں کی،
1: جی،
2: شروعات کرنے میں ان کا بہت اہم رول،
1: جی،
2: رہا،
1: جی،
2: ہے۔
1: جی جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عبداللہ کالج جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم نسواں،
2: جی،
1: کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آج عبداللہ کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔
2: اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلی،
1: جی،
2: اور عورتوں کے مسائل کو ہی انہوں نے اپنی ادبی تخلیقات میں، افسانوں میں، ڈراموں میں، مضامین میں پیش کیا۔
1: جی جی، سچ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو یہ ادبی ماحول جو ہے اور معاشرے کی خدمت کا جو جذبہ تھا، وہ ان کو والدین سے ورثے میں ملا۔ ان کے والد صاحب تو ماہر تعلیم تھے ہی، اور انہوں نے تعلیم نسواں کے لیے سب سے پہلے وہاں بنیاد ڈالی ادارے کی۔ ان کی والدہ بھی بہت مطلب پڑھی لکھی خاتون تھی، روشن خیال تھیں، اور وہ ایک رسالہ نکالتی تھیں خاتون۔
2: جی،
1: جو کام رشید جہاں نے کیا، جو درد تھا، وہ پہلے سے ان کی والدہ سے ان میں منتقل ہو گیا۔ وہ بھی خواتین کے بارے میں، خواتین کی ذہنی بیداری رسالے میں جو ہے وہ نکالا کرتی تھیں۔ تو یہ چیز ان کو جو ہے وراثت پہ ملتی ہے۔
2: تو اگر ہم سر سید کے دور سے دیکھیں تو جس طرح انہوں نے اصلاح معاشرہ کے لیے رسالے نکالے اور معاشرے میں تعلیم، تربیت، خاص طور پر جو پسماندہ طبقہ تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کافی کاوش کی،
1: جی،
2: اور اسی طور پر ہم دیکھیں تو ان کے والد صاحب ہوں، ان کی والدہ ہوں، انہوں نے بھی عورتوں کے مسائل کو ان کی تعلیم و تربیت پر بھی، اور ان پر جو مظالم ہوتے تھے گھریلو طور پر، جو ان کے یہاں بہت سارے معاشرے میں خرابیاں ہیں۔ اور اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو جب 1932 میں جو انگارے شائع ہوا، ان کے 2 افسانے تھے،
1: جی،
2: تو ان افسانوں میں بھی انہوں نے عورتوں کے مسائل کو ہی فوکس کیا، اور
1: جی،
2: وہ اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ اس کو،
1: جی، انگارے کی وجہ سے تو وہ بہت مشہور ہوئی۔ ان کی شہرت کا سبب ہی انگارے مجموعہ بنا، لیکن اس سے پہلے بھی شاید ان کی ادبی زندگی کا، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ان کی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ان کے کالج کے وقت میں ہی ہو گیا تھا۔
2: جی
1: اور
2: جی،
1: کوئی
2: سلما نام سے انہوں نے افسانہ
1: چھاپا
2: تھا، جو کالج میگزین، جو ایزابیلا،
1: جی،
2: تھوبرن کالج لکھنؤ میں جب زیر تعلیم تھی تو،
1: جی،
2: اس کالج میگزین کے لیے انہوں نے کہانی لکھی تھی،
1: جی،
2: جو انگریزی میں تھی، جس کا،
1: جی،
2: بعد میں آل احمد سرور نے اردو ترجمہ کر کے، جی، اس کو شولہ جوالا میں اس کو شائع کیا۔
1: جی جی جی جی،
2: وہ بھی لڑکیوں،
1: لیکن اس میں احتجاجی رنگ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔
2: جی،
1: اس میں احتجاجی رنگ نہیں ہے، اس میں ایک طرح کا کمپرومائز کر لیتی ہے ہیروئن جو ہے، اپنے منگیتر کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کا کسی اور لڑکی میں انوالومنٹ ہے اور وہ دلچسپی لے رہا ہے، تو وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔
2: لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے یہ پہلا افسانہ لکھا تھا تو اس وقت ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کیا تھی۔
1: جی،
2: تب ان کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی۔

آئیے اب سنتے ہیں ارمان ملک کو فلم جنونیت میں۔ بارش اور محبت میں بس اتنا سا فرق ہوتا ہے، بارش سب کو بھگو دیتی ہے اور محبت کسی ایک کو۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ابھی رائے بریلی میں 889 کروڑ روپے سے زیادہ کے 346 ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں موجود ہیں. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وی آئی پی سیٹ ہونے کے باوجود رائے بریلی بدحال تھی, لیکن آج رائے بریلی میں سڑکوں کا جال ہے. انہوں نے کہا کہ وکاس آج کی ضرورت ہے. اس سے قبل وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج رائے بریلی میں پہلی جنگ آزادی کے لافانی ہیرو رانا بینی مادھو بخش سنگھ کے 222 یوم پیدائش منعقد بھاؤ سمرپن سماروہ میں شرکت کی. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو معاشرہ اپنے آبا و اجداد کو بھول جاتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, اور آزادی پسندوں اور انقلابیوں کی خدمت سب کو متاثر کرتی ہے.
1: اودھ کیسری کے روپ میں بکھیات رانا بینی مادھو بخش سنگھ جی کی آج پاون جینتی ہے. میں آج کے اس پاون اوسر پر ان کی سمرتیوں کو نمن کرتے ہوئے پردیش سرکار کی اور سے اور اتر پردیش کی جنتا جناردن کی اور سے انہیں ونمر شردھانجلی ارپت کرتا ہوں, جنہوں نے رانا بینی مادھو بخش سنگھ جی کے ساتھ 1857 کے پرتھم سواتنتر سمر کے اس ابھیان میں اپنا یوگدان دیا تھا. ان سبھی بھارت ماتا کے مہان سپوتوں کو جن کے ادمیہ ساہس کے سامنے برٹش حکومت کی چولیں ہل گئی تھی, ایسے پراکرمی بیرا پاسی کی سمرتیوں کو نمن کرتا ہوں, انہیں ونمر شردھانجلی ارپت کرتا ہوں.
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے رکشا بندھن کے موقع پر ریاست کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کو مفت بس سفر کا وقت بڑھا دیا ہے. وزیر اعلی نے ہدایت دی ہے کہ اب یہ مفت سفر 27 اگست کی صبح 6 بجے سے 29 اگست کی آدھی رات تک کیا جا سکتا ہے. خواتین مسافر اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں اٹینڈنٹ کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گی.

0: وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ یہ ٹرانسپورٹ، پولیس، انتظامیہ، متعلقہ محکمے مشترکہ طور پر تمام انتظامات کو یقینی بنائے تاکہ رکشا بندھن پر بہنیں بآسانی اپنے گھر پہنچ سکے۔ وہیں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رکشا بندھن کے تہوار کے حوالے سے لکھا ہے کہ رکشا بندھن صرف محبت، اعتماد اور عزم کا مقدس تہوار نہیں ہے، تحفظ کا یہی احساس ایک حساس حکومت کے عزم میں بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے گزشتہ 9.5 سالوں میں ریاست حکومت نے بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت، عزت اور خود انحصاری کی اولین ترجیح دی ہے۔ وزیر اعلی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رکشا سوتر کی قرارداد کو اپنے طرز عمل کا حصہ بنائیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے ووٹروں کو پیغام دینے آئے ہیں، خاص طور پر بوتھ لیول افسران کو کچھ سمجھانے کے لیے جو جمہوریت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے تمام یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں انتخابی عمل کی شفافیت اور پورے عمل کی وضاحت کے لیے پروگرام ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج کیلون تعلقدار کالج کے اودھ آڈیٹوریم میں طلباء کے ساتھ ایک مکالمے کے پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر دوپہر بعد لکھنؤ میں اندرا گاندھی پرتشٹھان کے جوپیٹر ہال میں 1 روزہ علاقائی کانفرنس ELC 2.0 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ سیکرٹری اقتصادی تعلقات وزارت خارجہ حکومت ہند سدھاکر دلیلہ نے کہا کہ ہندوستان کی برکس چیئرشپ انسانیت پہلے کے اصول پر مبنی عوام پر مبنی نقطۂ نظر سے رہنمائی کرتی ہے۔ لکھنؤ میں 18ویں برکس اکیڈمک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس شری دلیلہ نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی برکس چیئرشپ کے دوران لچک، اختراع، تعاون اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 400 سے زائد میٹنگز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جے پرکاش سینی نے کہا کہ علم کو عوامی پالیسی سے جوڑنے میں برکس اکیڈمک فورم کا اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیاں خیالات کو جانچنے، شواہد کا جائزہ لینے اور نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں۔ آبزرور ریسرچر فاؤنڈیشن کے صدر سمیر سرن نے بھی پروگرام سے خطاب کیا۔ 18ویں برکس اکیڈمک فورم کا انعقاد 23 سے 25 اگست تک لکھنؤ میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ساون کے مہینے کے چوتھے اور آخری پیر کو مقدس شہر کاشی میں صبح سویرے سے منگل آرتی کے بعد شری کاشی وشوناتھ دھام کے دروازے عقیدت مندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ بابا وشوناتھ کے دیدار کے لیے پہنچنے والے یاتریوں اور عقیدت مندوں کو پھولوں کی بارش کے ساتھ شاندار اور جذباتی استقبال کیا گیا۔ اس دوران پورا مندر ہر ہر مہادیو اور جے بابا وشوناتھ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میلاد النبی 26 اگست کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر ہونے والے مجالس اور جلوسوں کے بارے میں اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محلی لکھنؤ کی تعریف سے 12 ربیع الاول کی ایڈوائزری جاری کی گئی، جس مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ میلاد النبی کو بڑے پیمانے پر اجتماعات منعقد کیے جائیں گے اور جلوس نکالے جائیں گے۔ جلوسوں کے دوران اس بات کو یقینی بنائیں کہ جلوس مقررہ راستوں پر چلے اور ایسے نعرے لگانے سے گریز کرے جس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ اب بہنیں اپنا کاریکرم سنیں گی گرہ لکشمی۔

بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ کو مثبت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور روس کے درمیان تعلقات تجارت، توانائی، فرٹیلائزر اور توانائی نیوکلیائی تعاون سمیت متعدد شعبوں میں نمایاں طور پر مضبوط ہوئے ہیں. وزیر خارجہ نے جناب پوتین سے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی بشکیک میں چوٹی کانفرنس کے شرکت کے منتظر ہیں اور وہ بھارت میں برکس سمٹ میں جناب پوتین کا استقبال کرنے کے خواہاں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کے ذریعے باہمی طور پر کسی موزوں تاریخ پر اپنی سالانہ سمٹ منعقد کرنے کی توقع ہے. میٹنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے روس کے صدر جناب پوتین نے بھارت کے لیے فرٹیلائزر کی سپلائی میں اضافہ کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ روس بھارتی کسانوں اور ملک کے زرعی شعبے میں تعاون کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. انہوں نے اس سال بھارت اور روس کے درمیان تجارتی تعلقات میں پیش رفت کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک حقیقی طور پر سبھی شعبے میں تعاون کر رہے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کی نوعیت میں وسعت کی عکاسی ہوتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر روس کے اپنے دو روزہ دورے پر کل ماسکو پہنچے. دورے کے دوران جناب جے شنکر کا روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لیوروف کے ساتھ علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کے تبادلے کے مقصد سے ملاقات کرنے کا بھی پروگرام ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال چین کے دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں. جناب ڈووال بھارت چین سرحدی مذاکرات پر کل چین میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کے 25th دور میں چین کے اپنے ہم منصب اور وزیر خارجہ وینگ یی سے بات چیت کریں گے. آج میڈیا کو خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے کہا کہ جناب ڈووال اور جناب وینگ سرحدی معاملے سمیت دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. 2020 گلوان وادی کشیدگی اور مشرقی لداخ میں لمبے عرصے تک فوجی تعطل کے بعد بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں رکھنا پڑا تھا، لیکن دونوں ملکوں نے اس وقت سے اب تک باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے متعدد اقدامات کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوان سفارتکاروں کو نصیحت کی ہے کہ وہ تعیناتی کے اپنے اپنے ملکوں میں بنیادی سطح پر مصروف عمل رہیں اور مقامی برادریوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو وسعت دیں. انڈین فورن سروس آئی ایف ایس کے 2025 بیچ کے 50 آئی ایف ایس آفیسر ٹرینیز سے آج سیوا تیرتھ میں بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے آفیسر ٹرینیز کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ روایتی سفارتی حلقوں سے آگے بڑھ کر اپنے نیٹ ورک کو فروغ دیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی مصروفیات کو بڑھائیں. وزیر اعظم نے بھارت کی تہذیبی قوت کو ٹیکنالوجی، اختراع اور مؤثر بات چیت سے مربوط کرتے ہوئے بھارت کی عالمی مصروفیات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بھی آفیسر ٹرینیز کی حوصلہ افزائی کی. وزیر اعظم نے آفیسر ٹرینیز سے کہا کہ وہ دنیا کے ساتھ بھارت کی اقتصادی مصروفیات میں تعاملی عناصر کے طور پر کام کریں. جناب مودی نے آفیسر ٹرینیز سے درخواست کی کہ وہ بھارت کی ثقافتی، تہذیبی اور جغرافیائی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو زیادہ پرکشش عالمی سیاحتی مقام بنانے کے لیے کام کریں. وزیر اعظم نے دنیا بھر کے نوجوان افراد کی بھارت میں دلچسپی جگانے کے لیے بھارت کو جانیے کوئز کو فروغ دینے کا بھی مشورہ دیا. وزیر اعظم نے اس طرح کی پہل کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی اور گیمنگ کے استعمال کی بھی حوصلہ افزائی کی. اس دوران آفیسر ٹرینیز نے اپنی تربیت اور بھارت درشن کے تجربات بیان کیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 5 ستمبر کو اساتذہ کے قومی دن کے موقع پر نئی دلی میں اساتذہ اور تدریسی عملے کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی. ان اساتذہ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں اور پولی ٹیکنک کے اساتذہ شامل ہوں گے. یہ انعامات اساتذہ اور تدریسی عملے کو مؤثر درس و تدریس، آؤٹ ریچ سرگرمیوں، تحقیق اور جدت ترازی اور اسپانسرڈ ریسرچ، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگراموں اور کنسلٹنسی ٹیچنگ جیسے شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کی بنا پر دیے جاتے ہیں. اساتذہ کے قومی انعامات 2026 کے لیے اس سال 26 مئی سے 20 جولائی کے درمیان راشٹریہ پرسکار پورٹل کے ذریعے آن لائن طرز پر درخواستیں طلب کی گئی تھیں. ان میں جن بھاگیداری کے حصے کے طور پر بذات خود، ادارہ جاتی اور ساتھی اساتذہ کی نامزدگی جیسے زمرے شامل رہے. بھارت نے قید سالی کے خلاف مزاحمت کو مستحکم کرنے اور زمین کی بحالی میں مدد کے لیے متنوع، خاطر خواہ، قابل پیشگوئی اور پائیدار بین الاقوامی فائنینسنگ کی ضرورت پر زور دیا ہے. منگولیا کے اولان باتار میں کانفرنس آف پارٹیز COP17 کے 17th اجلاس کے دوران وزارتی مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے یہ بات کہی. وزارتی مکالمے کا عنوان تھا صحت مند زمین اور قحط سالی کے تئیں مزاحمت کے لیے اختراعی معاشی میکینزم.
اس دوران وزیر موصوف نے زمین کی

0: حالی اور قحط سالی کے تئیں مزاحمت سے متعلق بھارت کے اختراعی اور متنوع مالیاتی نظام کو نمایاں کیا۔ جناب یادو نے زمین کی بحالی کے لیے پائیدار سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین کی بحالی صرف ادا کی گئی قیمت نہیں ہے بلکہ یہ خوراک، پانی، حیاتیاتی تنوع، گزر بسر اور طویل مدتی لچک میں سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطۂ اراضی کا ویران ہونا، زمین کی زرخیزی اور معیار میں گراوٹ اور قحط سالی جس پیمانے پر ہو رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے فائنانس کے ایسے متنوع، قابل پیش گوئی اور پائیدار ذرائع کی ضرورت ہے جو عوامی بجٹ سے علیحدہ ہوں اور مضبوط پبلک پرائیویٹ ساجداری پر مبنی ہوں۔ اپنے خطاب کے اختتام میں جناب یادو نے مقصد کے حصول کی راہ میں اپنے تجربات، اقدامات، ادارہ جاتی انتظامات اور حاصل شدہ معلومات ساجھا کرنے کی بھارت کی عہد بستگی کی توثیق کی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت ملک میں مینوفیکچرنگ آپریشن قائم کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کی تشویش کے ازالے کی خاطر اگلے 2 مہینے کے دوران موجودہ ضوابط میں ترمیم کرنے کے نئے ضابطے متعارف کرائے گا۔ ٹوکیو میں ایک پروگرام کے دوران جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے دن کے آغاز میں 2 بڑے کارپوریشنز سے ملاقات کی جن میں سے ایک بھارت میں سیمی کنڈکٹر سے متعلق ساز و سامان تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور دوسری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے کلپرزوں سے متعلق شعبوں میں کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ جناب گوئل نے جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وقت سے ملاقات کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اپنے دورے میں ٹوکیو، ناگویا اور اوساکا کے علاوہ مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹرز، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، سٹیل، آٹو موبائل، مالیاتی خدمات، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ سمیت اہم شعبوں کے نمائندوں سے ملاقات شامل ہے۔ یکساں ادائیگی نظام یو پی آئی نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے 10 سال مکمل کر لیے ہیں اور بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ایکو نظام میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ابھرا ہے۔ 25 اگست 2016 کو شروع کیے گئے یو پی آئی لین دین کا حجم بڑھ کر تقریباً 13,000 گنا ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ سالانہ لین دین کا تناسب سال 2016-17 کے 1.78 کروڑ لین دین سے بڑھ کر سال 2025-26 میں 24,162 کروڑ لین دین سے تجاوز کر گیا ہے۔ لین دین کی مالیات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے جو اسی مدت کے دوران 7,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 314 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے آج نئی دلی میں منعقدہ تقریب کے دوران نئے ڈاک سیوا ایپ اور ڈاک متر ایپ کا آغاز کیا۔ جناب سندھیا نے 10 ریاستوں میں واقع 14 ڈاک دفاتر کی 9 تعمیر شدہ عمارتوں کا بھی افتتاح کیا۔ اس دوران جناب سندھیا نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ سکنیا سمردھی کھاتوں میں 2.5 لاکھ کروڑ روپے کی رقم جمع ہے۔
1: ڈاک متر ایپ ہمارے گرامین ڈاک سیوکوں کے لیے تاکہ جو سیوائیں اپبھوکتاؤں کو ہمیں دینا ہو وہ سگمتا کے ساتھ اور سرکشت واتاورن میں ہم لوگ دے پائیں۔ پہلے انیک سیواؤں کے لیے الگ الگ سسٹمز کو فالو کرنا پڑتا تھا، اب سارے پروسیسز کو ایک ہی ایپ میں کیندرت کر ہمارے اپبھوکتاؤں کے لیے سگمتا دینے کے لیے یہ گرامین ڈاک سیوکوں کے ہاتھوں میں یہ ایپ دیا گیا ہے۔
0: اس دوران مواصلات کے وزیر مملکت ڈاکٹر چندر شیکھر پیما سانی نے بھی ڈاک سیوا ایپ اور ڈاک متر ایپ کے فوائد پر روشنی ڈالی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے بہت شدید بارش کے امکان کے تناظر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے شمال مشرقی بھارت، بہار، ساحلی کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے اور وسطی مہاراشٹر میں بھی بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: محکمہ موسمیات نے جنوبی اندرون کرناٹک، ہمالیہ کے ترائی والے مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، اتر پردیش اور ودربھ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران دلی این سی آر میں آج اوسط سے تیز بارش ہوئی جس سے کئی مقامات پر پانی بھر جانے کے سبب گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکھنا پڑا اور ٹریفک جام کے واقعات درپیش آئے۔ موجودہ موسمی صورتحال کے مدنظر گروگرام کے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ پانی بھرنے اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے کارپوریٹ اور پرائیویٹ دفاتر کو بھی گھر سے کام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیز بارش کے سبب دلی ہوائی اڈے پر پروازوں میں رکھنا پڑا۔ دلی ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق 2 بین الاقوامی پروازوں سمیت 14 پروازوں کے راستے بدلنے پڑے۔ محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں کل بھی اوسط درجے کی بارش اور بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔